Леніна, Кремля, Мази, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе пушки. Уик, чоколади, уик. Лад червоний був уж бялий, мрочний вятр латарні брав за губи.